0: Gator, i nuia karamaing at lode sæge i nattesi. Det man ikke jungler i, men det zibidi nungar, du så søgget på mat, men nej, du sæge i nalom i lavun.
1: Den er ikkrevet jamig ud af simmerok. Inri Eskimoamik Adilik, Canada op ikkrevet jamig ud af bortunok bab, du kan tage ud af lærvinninger. 1939 mi. Uhajar ud af simmerok, du sæger ud af søgget. Uhos chilego simayuni matuma sibuningani. Kisianili halunan gabamau simayunu aul chiudrogo simauti. Yusak simauting in ni temetuno nunavio at tuto simaguting in ni hemakotiluta. Techuma tukitari gotivinu. Hanuili gotao simaningita ilangit. Utakvi kainaluit kisimiuniaribu. Makualwangwat. Namagiuti gunero taoni vininga tapit jutingit. Naunut hanuili oktunut kamagiyauni viningit. Hanuili ngayunillu tukitari kutawuni viningit. Ammalu sunamilluuni akhi kutawu liumijumik. Kinguni haktusali kutawu longini vininga. Pivitua kutawu alunni galuagami.